بولا شری نرم بکنه کی جی شیشی دوش فرماه دیو کی جی هندو دام سامرات ست گروه سوامی مادوانن جی بگوان کی جی فیشو گروه مهمندلشو سوامی مهشورنن جی یوگی راج کی جی شیشی علک پور جی مهراج کی جی ستی سناتن دارم کی جی ओम बोले।